rafaatta futtoleg biikke rafaatta keregi teegidida keeleguutku wayka kerenku heenan arafaa arokidinte dagaanan barigaan barigaanin jallaago barigare turun teegidida rokidinte kuttay sargeenay teeddon teegididji teelegu helay ettogeyan biikkotagen awaan tustaas haggiikuti intoon waalmiinago